0: SBS Sport е дестинација број 1 за велосипедизам, мотоспорт, светска атлетика и многу повеќе. Одете на sbs.com.au/sport.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit spectrumtv.com.
2: SBS Audio.
3: Притиснете play за соодветни содржини на вашата брамова должина.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплапт карвата е.
8: Far from the partisan politics.
3: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
9: sbs.com.au/audio.
10: Мевлут Чавушоглу. Извештот ке го емитуваме после 15 минути. Подоцна и за реакциите и осудата на говорот на лидерката на партијата One Nation, Полин Хансен, во националниот пресклуб во кој таа ги таргетираше мигрантите, трансродовите австралици, новите родители и јавните радиодифузери. А кон крајот, денешниот разговор е со Владо Јаневски и од Сиднеј, односно, еден од најплодните и најнаградувани македонски австралијски автори. Писател, поет, ликовен уметник, илустратор и карикатурист. Јаневски повеќе од 4 децени создава дела кои оставаат значаен белег во македонската култура и литература. Тоа се главни содржини, а сега следуваат вестите на SBS.
11: SBS Macedonian, со вас денеска е Маргарита Василева.

0: Палестинците во Газа изразуваат жалење поради наодите од извештајот на истрагата на Обединетите нации. Реакција од како истрагата на Сенатот за законодавството NDIS е продолжена за два месеци. Поранешниот министер за надворешни работи на Република Турција Мевлут Чавушоглу во Скопје изјави дека Европската Унија треба да биде искрена. Од Македонија се бараше да промени знаме и име, а сега се бара да прифатат дека не се македонци. И во фудбалот, реми без голови на натпреварот од светското првенство помеѓу Англија и Гана. Слушајте не. Палестинците во градот Газа изразија жалење и побараа одговорност за извештајот на истрагата на Обединетите нации, во кој се вели дека израелските власти и безбедносните сили намерно ги таргетирале палестинските деца, што резултирало со геноцид, злосторства против човештвото и воени злосторства во Газа, како и воени злосторства на окупираниот Западен брег. Независна комисија на Обединетите нации ги испита прекршувањата врз палестинските деца од почетокот на војната во Газа, објавувајќи извештај во кој се наведува дека околу 30% од убиените биле деца. Комисијата на ОНА соопшти дека палестинските деца биле намерно таргетирани и убиени за време на војната, вклучително и постапувањето на сила на прекинот на огнот во октомври 2025 година. Во градот Газа, палестинецот Мухамед Ајазиџи вели дека мора да има одговорност.
1: After what? Let them bring out my family members from under the rubble. What was the fault of the children, the elderly, and the women? I want to know what was their fault. What was the fault of my mother, whom I've still not been able to see buried?
0: Израелската влада ги отфрли наодите, нарекувајќи го извештајот клеветничка измама и тврдејќи дека извештајот ги игнорирал бруталните тактики на Хамас. Израелските лидери постојано ги отфрлаат обвинувањата за геноцид, велики дека операциите на нивната војска во Газа се спроведени во самоодбрана за да го поразат Хамас и да обезбедат ослободување на израелските заложници. Сенатот на Соединетите Американски држави усвои закон за воени овластувања за блокирање на воената акција на САД против Иран. Резолуцијата беше одобрена со гласачкиот резултат од 50-48 гласа, што е првпат ваков закон да помине во двата дома на Конгресот по 9 претходни обиди. Мерката ќе бара од председателот да побара одобрение од Конгресот за каква било понатамошна воена сила против Иран. Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шума, вели дека постапките на господинот Трамп во Иран биле премногу скапи и мора да бидат запрени.
2: Madam President, for years Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up.
0: Четворица републиканци ги преминаа партиските линии за да гласаат за резолуцијата, придржувајќи се на растечкиот број конзервативни политичари кои изразуваат загриженост и за војната и за неодамнешниот договор што председателот Трамп го склучи со Иран. Резолуцијата е она што се нарекува цитат истовремена резолуција и не бара подпис од председателот Трамп, ниту пак има сила на закон. Белата куќа тврдеше дека резолуциите што имаат за цел да ги ограничат овластувањата на председателот да води војна во Иран се неуставни и додава, според своето мислење, конфликтот завршил врз основа на априлското примирие наредено од господинот Трамп. Австралиското психолошко друштво вели дека 8-неделното продолжување на истрагата на Сенатот за владиното законодавство за NDIS ќе им даде повеќе време на засекнатите страни да бидат слушнати. Групата вели дека ќе го искористи времето за да се залага за заштита на улогата на психологијата во рамките на NDIS и за тоа резултатите од учесниците да останат во центарот на секоја реформа. Зелените успеаја да го обезбедат продолжувањето на истрагата до 14 август во замена за поддршка на владините даночни измени. Федералниот министер за лица со попречености NDIS Марк Батла вели дека ќе го искористи времето за да се справи со покренатите загрижености.
3: Our entire approach to the NDIS, including the reform package, has people with disability right at the center. I mean, that has been the central philosophy of this scheme. And while the inquiry is going on, Jenny McAllister, I and many members of government are obviously engaging with people with disability to help to explain the government's reasoning behind this package and to dispel some of the misapprehensions about what it's going to mean for participants.
0: Националната партија вели дека владениот договор со зелените за третманот на самоуправуваните пензиски фондови е начин за оданочување на пензиските фондови. Со договорот се затвора така наречената дупка во измените на федералниот буџет во однос на попустот за данок на капитална добивка и ке им се забрани на средствата да позајмуваат за купување стамбени имоти во обид да се избегнат измени во попустот за данок на капитална добивка. Зелените ке гласаат за буџетскиот закон во целост и сега веројатно ке биде усвоен во горниот дом пред почетокот на зимската пауза следната недела. Лидерот на Националната партија Мат Канавен изјави за каналот 9 дека владата ги проширува своите даночни примања.
4: This is just another tax the government was already taxing small business, taxing property, taxing investments, and now they're taxing your super.
0: Владата на Нов Јужен Велс објави инвестиција од 35,7 милиони долари во текот на две години за пилот програма насочена кон намалување на недостатокот на кревети во болниците. Новата пилот програма ќе обезбеди сместување во привремена нега за стари лица или домашна нега за околу 600 пациенти кои чекаат пакети за нега на стари лица со помош од федералната влада. Инвестицијата ќе обезбеди привремена нега за медицински одобрени пациенти, а 15 милиони долари ќе бидат наменети за финансирање на сместување во нега на стари лица. Буџетот исто така предвидува 11,9 милиарди долари за здравствена инфраструктура во текот на 4 години, вклучително и финансирање на 32 нови и надградени болници и уште 2500 кревети и простори за лекување. Застапниците за спречување на семено насилство велат дека се благодарни за дополнителните парични средства обезбедени од државниот буџет на Нов Јужен Велс доделени во вторникот. Благаникот Даниел Муки издвои околу 184 милиони долари за зајакнување на повеќе од 90 специализирани услуги, при што се проценува дека 80.000 жени и деца се подпираат на услуги за поддршка секоја година. Финансирањето вклучува 76 милиони долари за координирана поддршка за жртви преживеани заедно со 54 милиони долари за помош на жените и децата да останат безбедни во своите домови откако ќе се случи насилство и 19 милиони долари за програми за промена на однесувањето кај мажите. Представниците од секторот велат дека дополнителните пари ќе помогнат во намалувањето на листите на чекање и ќе се обезбеди повеќе персонал на терен за да интервенира и да обезбеди поддршка порано. Во вести од Европа, 40 лица се удавија додека плива во ненадгледувани области во Франција, додека луѓето се обидуваат да избегаат од топлотниот бран што го зафати поголемиот дел од Европа. Велика Британија, Италија и Шпанија исто така се загреани од екстремна топлина, а рекордните температури во некои региони ги нарушуваат училиштата и транспортните мрежи. Европа се затоплува повеќе од двојно повеќе од глобалниот просек, според Светската метеоролошка организација, што ги прави ваквите продолжени епизоди на топлина се поверојатни. Генералниот секретар на ООН Антонио Гутереш е во Лондон за да зборува на конференцијата Недела на климата во тој град. Тој вели дека климатските катастрофи стануваат се почести, поразорни и поскапи.
5: We have just lived through the 11 hottest years ever recorded. And today this city and far beyond are experiencing the hottest day of the year with higher temperatures to come. London isn't just calling, it's cooking.
0: 40 градоначалници од целиот свет подпишаа договор објавен во обид да го обликуваат начинот на кој се градат и работат урбаните центри за податоци, data centers. C40 cities, сојузот речиси 100 градови кои сакаат да влијаат врз климатските промени, го лансираше за време на Лондонската недела на климатска акција. Градоначалникот на Мелбурн, Николас Рис, вели дека договорот поставува визија за тоа како развојот на урбаните центри за податоци може да се направи одржлив, а не на сметка на природните ресурси на нивните градови, цените на енергијата или климатските цели.
6: We know that data centers are hugely energy intensive. They also use up enormous volumes of water and often they have very significant impact on local amenity in neighborhoods while not really giving back in terms of new jobs or community benefits. So we want to see a better framework in place so that the investment rush in data centres can be a win for investors and also a win for local communities.
0: Експертите во C40 велат дека градските области се под огромен притисок со околу 1700 центри за податоци лоцирани во нивната мрежа на градови досега. Се очекува развојот на центри за податоци да порасне за над 40% во 50 од тие градови. Истражување предводено од Австралија покажа дека повеќето додатоци на интравенската фертилизација IVF или не покажуваат никаква корист за плодноста или немаат докази дека функционираат. Во текот на изминатата деценија, на пациентите со in vitro fertilization им се нудат дополнителни процедури како што се акупунктура, стероиди и плазма инјекции како начини за зголемување на шансите за бременост, честопати додавајќи илјадници на веќе скапиот процес. Истражувањето од The Lancet Obstetrics, Gynecology and Women's Health анализираше 10 вообичаени додатоци и откри дека повеќето имале или слаби или никакви докази дека всушност функционираат. Виш истражувач доктор Сара Лансен вели дека се потребни повеќе истражувања.
7: We know that patients are using unreliable and sources of information that have variable quality and accuracy, so social media and IVF clinic websites, which our previous research has shown the inadequacies of. And so that's why we've made this new website, Evidence-Based IVF. We've shown that it works, it helps patients understand their options better.
0: Независната сенаторка Лидија Thorpe ја доведе во прашање посветеноста на владата на затворење на јазот по смртта на уште еден абориджинец во притвор за време на викендот. 42-годишниот домородец почина во болница на 20 јуни, откако беше откриено дека има повеќе здравствени проблеми во регионалниот затвор Источен Goldfields во Западна Австралија. Повеќе од 600 абориджини жители на островите на Torres Strait починале во притвор откако Кралската комисија за смртни случаи на абориджини во притвор во 1991 година издаде повеќе од 300 препораки, од кои многу се уште треба да се спроведат. Во Сенатот, Лидија Thorpe праша дали владата планира да преземе значајни мерки.
8: Minister, on the 35th anniversary of the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody, in April you offered thoughts and prayers. But what actions have you actually taken to hold state and territory governments accountable for the state-sanctioned murder of our people in jails?
0: И од фудбалот, ни Англија, ниту Гана не успеаја да постигнат гол во нивниот надпревар од светското првенство, но двата тима ќе освојат по еден бод за да ја предводат групата Л. Англија имаше 78,8% посед на топката против Гана, највисока бројка од страна на тим кој не успеал да постигне гол во надпревар откако се водат евиденции. Селекторот на Англија, Томас Тукел, вели дека бил тежок надпревар и жали за пропуштените шанси.
9: It's normally a clear goal for us. It was a big chance, and then a double chance would have been deserved, but it was difficult. We knew it before. It can be difficult. If you don't open it up with a goal, it's a game of patience, and it's difficult to inject intensity because it's such a low block. I think in the end of each half, we had them. We found our rhythm, found our intensity. The longer the half went, and yeah, could not just get the reward.
0: Можете да ги гледате сите надпревари од светското првенство во живо на SBS и SBS On Demand. Исто така има проширена покриеност со нашиот специјален подкаст за светското првенство 90+. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,61 американски долар и за 40 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,15 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре, за Перт, сончево 22, Аделајд, делумно облачно 17, во Мелбурн исто делумно облачно 15, Хобарт, сончево 12, за Камбера делумно облачно 15 степени, во Сиднеј дожд 18, Брисбен повремен дожд 22, а во Дарвин претежно сончево 32 степени, Алис Спрингс сончево 18.

0: Καβέδη στην SBS. Слушате SBS Macedonian со мене, Маргарита Василева, еве ги и главните теми од Македонија. Објавата на дипломатска нота со детали за зимувањето на мојата сопруга и син уште повеќе ги заостри односите со Бугарија, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Председателот на Македонското собрание Африм Гаши во Софија го слушна истото што бугарските представници им го кажуваат на македонските. Македонија мора да го спроведе европскиот консензус од 2022 година за да продолжи по својот европски пат. Цитат, ЕВ, ЕУ да биде искрена, од Македонија се бараше да промени знаме и име, а сека се бара да прифатат дека не се македонци, изјави во Скопје поранешниот министер за надворешни работи на Република Турција Невлут Чавушоглу. Буџетскиот дефицит се зголемува за 110 милиони евра, ребалансот помина на седница на влада. И председателката Гордана Седјановска-Давкова постхумно со орден 8 септември ја одликува Наде Проева, историчарка, професорка и авторка за незиниот особен придонес во афирмирањето на македонската историографија. Од Македонија денеска известува Милчо Јовановски.
1: Премиерот Христијан Мицкоски објави информации за ново нарушување во македонско-бугарските односи. На новинарско прашање дали во периодот што следи се очекува придвижување во диалогот со Бугарија, премиерот Мицкоски изјави дека пораките што пристигнуваат од Софија не оставаат простор за оптимизам. Напроти, според него, наместо напредок, во последно време се создава радикализација на позициите од бугарска страна. Како пример за заострување на односите, Мицкоски посочи на одредена објава на дипломатска нота која се однесувала на неговата сопруга и неговиот син.
2: Вчера видовме еден преседан во дипломатијата кога излезе дипломатска нота за тродневен престој на мојата сопруга со мојот помал син кај наши пријатели, да речеме, во Пампорово. Нешто што е невообичаена пракса во светот на дипломатијата и може би единствена како таква. Замислете ние сега да ги вадиме сите дипломатски ноти кои што ги испраќаат од нашиот источен сосед и практично во тие дипломатски ноти пишуваат работи кои што може би исто така би биле интересни за јавноста. Второ, јас за ова веќе ги информирав и партнерите од НАТО.
1: Инаку дипломатската нота за која зборува премиерот, сушност е документ кој македонската амбасада во Софија го испраќа до бугарското министерство за внатрешни работи на 6 јануари 2026 година, во која се наведени детали за патувањето на сопругата и синот на Мицкоски од 8 до 11 јануари во познатото зимско одморалиште Пампорово. Овој документ е објавен на познатата антимакедонска фейсбук страница која се нарекува Грубовци Ени Џевардар Родна Македонија. Во документот објавен на фейсбук групата на 16 јуни, јасно се гледаат детали околу информациите за службените возила, оружјето кое го носело обезбедувањето, како и радиофреквенцијата на која комуницирале. Потребно да се направат уставни измени, ова го изјавила председателката на Бугарското собрание Михаела Доцова по средбата со незиниот македонски колега Африм Гаши во рамките на 13-тата пленарна сесија на парламентарното собрание на процесот за соработка во Југоисточна Европа. Доцова ја изрази загриженоста на Софија во врска со антибугарските појави, како и од напад врз дипломатските автомобили на бугарската амбасада.
3: Разбира се, изразих моето беспокојство, беспокојството на страната ни.
1: Ја изрази својата загриженост и загриженост на нашата земја во однос на зачестеното антибугарско однесување, како и невидениот напад врз дипломатските возила на нашата дипломатска мисија. Она што го очекуваме како земја е праведна казна за сторителот, за да може општеството да види дека има соодветен одговор за таквите дејства. Доцова во изјавата за БНТ повторува дека Бугарија нема намера повторно да отвора преговори за веќе договорените обврски на патот кон ЕУ. Но соговорниците се согласиле околу забрзаната реализација на транспортните и енергетски проекти кои има споделено стратешко значење за двете држави, регионот, НАТО и ЕУ, со посебен акцент на коридорот 8, соопштија Собранијската преслужба. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на прес обвини дека генералниот секретар на влада Игор Јанушев е поврзан со компанијата Флугбан Транс со седиште Чустендил, Бугарија. Дејноста на фирмата, како што велат од СДСМ, е патен линиски превоз на стока, управител е Кире Гешовски, а третиот партнер е Сашо Апостоловски. Од друга страна, ВМРО-ДПМН ги отфрли обвинувањата, оценувајќи ги како измислица и манипулации. Од партијата наведува дека Игор Јанушев никогаш не аплицирал за бугарско државјанство и дека не отфрил приходи од фирмата за која се зборува. Обладачката партија побара СДСМ и незиниот лидер Венко Филипче да одговорат на прашањата поврзани со неговите компании во Бугарија. ЕУ треба да биде отворена и искрена со земјите кандидати и да ги отвори вратите ако ги исполниле сите услови. Од Македонија се бараше да го промени знамето и името и сега се бара да прифатат дека не се македонци. Тоа е нечуено и спротивно на основните вредности на ЕУ, порача шефот на турската делегација во парламентарното собрание на НАТО и поранешен министер за надворешни работи на Република Турција Мевлет Чавушоглу на меѓународната конференција Диалог за единство и мир 2026 во Скопје. Европскиот суд за човекови права во Страсбур одлучи дека поништувањето на аболицијата што во 2016-та ја донесе тогашниот председател Ѓорѓ Иванов било законско и дека не е повредено правото на фер судење на лицата опфатени со помилувањата. Од одлуката која судот ја објави вчера, произлегува дека државата имала право да ги поништи претседателските помилувања, бидејќи тие биле донесени без законска основа во услови на политичка криза, објави Скопје 1МК. Случајот датира од 12 април 2016-та, кога Иванов подпиша повеќе од 100 решенија за помилување на лица опфатени со истрагите на специјалното јавно обвинителство. Со тие одлуки беа опфатени голем број тогашни функционери и соработници на ВМРО-ДПМН, против кои СЈО водеше кривични постапки. Одлуката на Иванов тогаш предизвика масовни протести и силни политички реакции, пошто дел од помилувањата беа повлечени, а подоцна беше донесена и законска измена, што овозможи нивно целосно поништување, објави Скопје 1МК. Повеќемина од обвинетите во предметите на СЈО поднесува представки до судот во Страсбур, сега од нивниот правен тим, најува жалба до големиот совет, оценувајќи дека судот отстапил од својата досегашна пракса и дека одлуката отворила сериозни правни дилеми. Сепак по делот пресудата Европскиот суд утврдил повреда на правото на фер судење кај одредени апликанти. Поради тоа државата ќе треба да им исплати по 3600 евра на Милејана Киевски и Коста Митровски, бидејќи во текот на жалбената постапка не им биле доставени поднесоците од Вишото обвинителство. Во текот на неделата се очекува да се одржи вториот состанок на коалицијските партнери за реконструкција на владата. Примерот Митковски изјави дека првиот состанок бил конструктивен, но без да даде детали за можните промени. Тој само кажа дека постојат опции за промени кои ќе станат познати до крајот на викендот.
4: Па во првите разговори можам да признам дека преовладува конструктивен амбиент. Ќе имаме сега во текот на оваа недела повторно средби, јас очекувам тоа да бидат завршни, во текот на викендот да се формализира сето тоа и со имиња и со останати специфики. Инаку да, постои опција и за промена на ресори, да и за тоа е разговарано.
1: По однос на можноста поранешниот министер за здравство Арбен Таравари повторно да коалицира со ВМРО-ДПМН, премиерот децидно одговори: нема да разговараме преку медиумите. Буџетската дупка се зголемува за 110 милиони евра и годинава ќе достигне 750 милиони евра, односно 4,1% од бруто домашниот производ. Владата го усвои ребалансот на буџетот, со кој се предвидува зголемување на приходите, но уште поголемо зголемување на трошењата. Парите ќе се обезбедат од домашни и странски задолжувања. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска соопшти дека буџетскиот дефицит за прв пат се зголемува. Не поради тековните трошења, туку како што рече поради зголемување на капиталните инвестиции. Поред ребалансот, тие се зголемуваат за 94 милиони евра и сега се планира да бидат 747 милиони евра.
5: За прв пат ова зголемување на дефицитот е резултат прецена по високите капитални расходи и инвестициите во инфраструктурата. Не зборуваме за дефицит кој финансира тековна потрошувачка, туку за дефицит кој финансира развој. Средствата се насочени кон реализација на капитални проекти од стратешко значење за државата и граѓаните. Тоа ќе остане принцип на работа на оваа влада.
1: Владата планира да собере 69 милиони евра повеќе од претходно планираното, но да потроши 179 милиони евра повеќе. Опозицијскиот СДСМ претходно реагираше дека тие неизвестно дали ќе има пари за плати и за пензии. Зголемувањето на дефицитот е спротивно на законот, кажа на прес Наташа Попович.
6: Обочувањето на дефицитот значи само едно. Нови скапи задолжувања што ќе ги враќаат граѓаните и идните генерации преку повисоки камати, даноци и повисоки услуги. Граѓаните најдобро знаат каква е вистинската состојба на економијата во земјава. Доволно е да погледнат во своите паричници и во своите фрижидери. Таму не се гледа трета економија во Европа, туку раст на трошоците за живот. Пад на куподмената моќ и се зголемува загриженоста за иднината.
1: И покрај зголемувањето на дефицитот, министерката очекува јавниот долг да остане под 60% од бруто домашниот производ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на свечена церемонија во Вила Водно посходно ја одликуваше Наде Проева со орден 8 септември за нејзиниот особен придонес во афирмирањето на македонската историографија како врвна и светски призната историчарка, професорка и авторка. Во своето обраќање Силјановска-Давкова рече дека со доделувањето на орденот 8 септември ја оддаваме признание на една од најзначајните личности на македонската историографија, научничка од европски и светски ранг. Орденот ѝ беше враќен на Павлина Проевска, сестра на Наде Проева.
0: Милчо Ивановски извести од Македонија денес, 24 јуни. Извештаот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и обимен број фотографии.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit Spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Направете я sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивайте ги най-новите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
2: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Говорот на лидерката на партијата One Nation, Pauline Hanson, пред Националниот пресклуб, е осуден поради неговото таргетирање на мигрантите, трансродовите австралици, новите родители и јавните радиодифузери. Обвинета за недостаток на кредибилен пат напред, критичарите на сенаторката Хансен велат дека незиниот говор бил загрижувачки и неодговорен. Повеќе од прилогот на Сидни Ланг за SBS News. Во своето прво обраќање пред Националниот пресклуб по повеќе од 20 години во политиката, лидерката на One Nation, Pauline Hanson, упати апел Австралија да биде монокултурно општество, ги нападна новинарите и ја доведе во прашање потребата од платено родителско одсуство. Клучни за говорот на сенаторката Hanson беа незините тврдења дека имиграцијата и мултикултурализмот се во центарот на кризата со домувањето во Австралија. Таа изјави, цитат: «Несомнено имиграцијата или имиграцијската политика ја става нашата земја во состојба на криза. Во центарот на оваа криза е крајно погрешната политика на мултикултурализмот», затворен цитат.
3: Undeniably, immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism.
2: Во разговор за SBS, министерката за мултикултурни прашања Ен Ели вели дека коментарите биле неодговорни и полни со омраза. Во заедницата постои страв како ова може да резонира и какви вистински влијанија може да има врз луѓето, вели Ели.
4: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
2: Виш економист во Австралијскиот институт Мат Граднов вели дека податоците покажуваат дека мигрантите

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Started racism. You know, it still very much, you know, demonizes migrants and so on. And you can see that now more than ever, you know, with the migrants being blamed for the housing crisis, migrants, you know, being blamed for all sorts of reasons. So that is still there, but in much more, operates in a much more complex way than the kind of direct exclusion that people used to experience.
4: Госпоѓата Хансен исто така вети дека ќе ја ограничи имиграцијата од места за кои тврди дека се потопени во радикалниот ислам. Подигнувајќи стравувања за националната безбедност, лидерката на One Nation вели дека, цитат, мисли дека моментално има 18.000 луѓе на списокот за следење на ASIO. Но незиниот извор за оваа бројка е нејасен, бидејќи ASIO наведува дека нема таков список на наблюдување. Председателот на Австралиската федерација на исламски совети доктор Ратеб Джнейд вели дека муслиманските австралици не се проблемот. Тој изјави, цитат, муслиманските австралици не се гости, ние не сме проблем со кој треба да се справува, ние не сме безбедносен ризик за кој треба да се објаснува, ние сме граѓани, соседи, работници, студенти, родители, волонтери, професионалци, собственици на бизниси, лидери на заедници и јавни службеници, ние сме дел од Австралија. Затворен цитат.
5: Muslim Australians are not guests. We are not a problem to be managed. We are not a security risk to be explained away. We are citizens, neighbors, workers, students, parents, volunteers, professionals, business owners, community leaders and public servants. We are part of Australia.
4: Во врска со прашањето на мултикултурализмот, госпоѓата Хансен вели дека еден од четири австралици дома зборува јазик различен од англискиот, доведувајќи го во прашање како земјата може да постигне социјална кохезија ако луѓето не зборуваат ист јазик. Хансен вели, цитат, само будала би го игнорирал растечкиот јазичен проблем кој е функција на имиграцијата, затворен цитат.
6: Which is a function of immigration. Only a fool would ignore the growing language problem. Which is a function of immigration.
4: Сепак, зборувањето друг јазик дома не значи дека луѓето не зборуваат и англиски, при што само 3,4% од луѓето на последниот попис изјавиле дека не зборуваат добро или воопшто не зборуваат англиски. Неодамнешното истражување на Австралиското биро за статистика, ABS, сугерира дека од 2025 година, 75% од австралиците веруваат дека мултикултурализмот е добар за Австралија. Виш заменик председател на Федерацијата на совети на етничките заедници на Австралија, Питер Дукас, вели дека монокултурна Австралија никогаш не постоела. Дукас изјави, цитат, дури и за време на политиката на Бела Австралија, дури и за време на она што би го опишале како време кога беше многу помалку плуралистичко, Австралија од секогаш била составена од многу култури, од луѓето на првите нации пред населувањето, па се до колонијалната ера, па се до федерацијата. Ова значи дека земјата никогаш не била монокултурна земја и поради таа причина, историските неточности и раздорната природа на она што Хансен го кажа, не загрижуваат. Изјави Дукас, затворен цитат.
7: Even during the White Australia policy, even during what we would describe as a time where it was far less pluralistic, Australia was always made up of many cultures from First Nations people before settlement through to the colonial era through to federation. This has never been a monocultural country, and for that reason, the historical inaccuracies and the divisive nature of what she was saying yesterday concern us.
4: Сенаторката Хансен исто така ги нападна трансродовите австралици, тврдејќи дека она што таа го нарекува трансродова идеологија го инфицира општеството. Хансен изјави, цитат, ова трансродово движење е милитантна сила низ целото општество и мора да се соочи со тоа. Повторувам, преку цел куп владени органи, за кои просечниот австралијанец не знае ништо, бидејќи е

0: премногу зафатен со својот живот, ова движење, како милитантниот ислам, е насекаде и се стреми да го редефинира човештвото и биологијата. Затворен цитат.
1: This transgender movement is a militant force right throughout society and must be confronted. I repeat, through a whole stack of government authorities, which the average Australian knows nothing about because they are too busy getting on with their lives, this movement, like militant Islam, is everywhere and seeks to redefine humanity and biology.
0: Податоците на ABS покажуваат дека помалку од 1% од австралиците се трансродови или родово разновидни, а 81% од австралиците веруваат дека заслужуваат исти права и заштита како и другите австралици. Освен што вети дека ќе ја отпушти комесарката за сексуална дискриминација, Ана Коди, госпоѓата Хансен исто така го повика шефот на Комисијата за човекови права, Хью де Креца. Во разговор за радио ABC, господинот де Креца вели дека говорот бил многу загрижувачки.
2: They worried me, you know, that was a speech that really punched down on a lot of Australians when you look at attacks on the trans community are less than 1% of our population and a population group that has experienced extreme disadvantage and discrimination, including issues around safety and violence and harassment and bullying.
0: Сенаторката од Зелените Сара Хансен-Јанг вели дека говорот бил жалосен, не понудил никаква вистинска политика. Сара Хансен-Јанг изјави цитат, она што ми го покажа е дека Полин Хансен е истата стара Полин Хансен каква што од секогаш била. Она што беше прикажано вчера беше бескраен трамповски говор базиран на омраза и страв, а не на надеж и идеи. Затворен цитат.
3: What it showed me is Pauline Hanson is the same old Pauline Hanson she's always been. What was on display yesterday was a rambling Trumpian speech based on hate and fear, not on hope and ideas.
0: Застапниците исто така се спротивставуваат на ставот на сенаторката Хансен за платено родителско отсуство, нарекувајќи ги незините ставови за ова прашање застарени. Прашувајќи зошто бизнисите треба да бидат принудени да им плаќаат на работниците ако не работат, госпоѓата Хансен вели дека кога одгледувала деца како самохрана мајка, која работела со скратено работно време, се снаоѓала добро. Директорката на кампањата за групата за застапување The Parenthood, Tegan Gilchrist, вели дека госпоѓата Хансен одгледувала деца во многу различно време.
4: I managed is a memory from Pauline Hanson and it's not a policy. Pauline Hanson's been describing in Australia from when she raised her kids and it's not the one that we're raising our kids in today. In an environment where cost of living is sky high and families are struggling.
0: Госпоѓата Хансен е исто така под лупа поради незините изјави за печатот, а Алијансата за медиуми ги нарече незините коментари напад врз слободата на печатот. За време на обраќањето во прес-клубот, кога новинарката на Guardian, Сара Мартин, и постави прашање, госпоѓата Хансен ја нарече новинарката ѓубре, велики дека ќе и биде забрането да учествува во идните настани.
1: Honestly, you never give up. I've never seen a person that's such a trashy journalist, you know, and what you put out all the time, you've got this obsession with constantly trying to pull down myself, my party, or Mrs. Reinhart, whatever you do.
0: Сенаторката од Националната партија Бриджит Маккензи за канал 9 изјави дека ставот на лидерката би можел да постави загрижувачки преседан. Таа изјави, цитат, треба да можеш да се соочиш со медиумите и строгата контрола, но загрижена сум што партијата One Nation исто така сака да избира од кој медиуми ќе прима прашања, кого ќе сакат, а кого не. Може би е во ред Доналд Трамп да избира од кој медиуми ќе прима прашања, но тоа не оди добро овде во демократијата.
5: You need to be able to face the media and the tough scrutiny, but I am concerned that One Nation also wants to pick and choose which media they take questions from, who they like or they don't like. That might be okay for Donald Trump to pick and choose which media he takes questions from, but it does not go well here in a democracy like.
0: Pauline Hanson исто така вети дека ќе го укине SBS и ќе направи длабоки намалувања на ABC. Според извештајот за дигитални вести на Reuters од 2026 година, австралиската јавност ги рангира SBS и ABC како свои најдоверливи извори на вести. Но госпоѓата Хансен тврди дека SBS, мултикултурниот радиодифузер во Австралија, повеќе не е потребен поради интернетот. Во врска со ABC, госпоѓата Хансен тврди дека и покрај тоа што регионалните и руралните операции ќе продолжат да бидат финансирани од даночните обврзници во рамките на One Nation, таа ќе стане услуга само со предплата во поголемите градови. Премиерот Антони Албанезе вели дека јавните радиодифузери имаат витална улога во Австралија.
6: I think that the idea that you just exclude media and abolish SBS is what they're talking about and the ABC is I think I would hope that all media organisations come out and oppose that because they should.
0: Лидерот на опозицијата Ангус Тейлор исто така го критикуваше говорот, давајќи изјава за програмата The Today Show дека госпоѓата Хансен не понудила никаков кредибилен план за политика.
7: Oh, well, there wasn't enough detail to really comment on most of the plan because I don't see it. What we need is a credible plan. We need a pathway out of this. And that is what I am laying out every day. I know that's the hard road. I understand that's the hard road. But it's the road we must go on if we are to get our country back to where it needs to be. It's not enough to be angry. I can understand the anger. I do get it. But we have to have a credible plan.
8: SBS.
9: SBS.
10: SBS.
11: SBS.
12: SBS.
13: SBS Radio.
14: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
15: Yay!
16: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
17: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
0: Останете со SBS Macedonian, каде со вас е Маргарита Василева. Владо Јаневски од Сиднеј е еден од најплодните и најнаградувани македонски автори во Австралија. Писател, поет, ликовен уметник, илустратор и карикатурист, Јаневски повеќе од 4 децении создава дела кои оставаат значаен белег во македонската литература. Неговото богато творештво, за кое има добиено бројни награди, опфаќа романи, поезија, книги за деца, сценарија и ликовна уметност. Повод за денешниот разговор е неговиот најнов роман, кој повторно го привлече вниманието на книжевната јавност во Македонија и се најде во изборот за наградата Пегас. Со Јаневски разговараше Радица Бојковска-Димитровска.

0: Владо Јаневски, добро дојдовте пак на SBS на Македонски и честитки за уште еден литературен успех. Вашиот најнов роман со наслов Изгубени низ дупки во џебовите, кој што влезе во најтесниот избор за наградата Пегас. Честитки.
1: Благодарам и благодарам за поканата во студијата.
0: Најнапред, кажете ни, откаде произлази идејата за овој роман?
1: Па, не е едноставно се пишува роман. Идејата има повеќе нивоа во пишувањето на романот. Најчесто се почнува со некоја идеја која што на крајот, која ќе се заврши романот, веќе нема ни трага во таа идеја, веќе често пати доаѓа до толку промени, додека се стигне до крајниот резултат, до нешто што авторот го прави задоволен. И така да не може да се зборува за некоја идеја водилка уште од почеток, туку сето тоа се надоградува и се менува, така да на крајот првичната идеја сосема е веќе како нешто застарено.
0: Што ве привлече кон концептот на што ако историјата тргнала по инаков пат?
1: Интересна замисла е, например, кога во случајов со Југославија, мислам, голем дел од нас се уште се сеќаваат на таа земја и знаат како функционираше. И голем дел од нас исто беа и сведоци како сето тоа се распадна. Меѓутоа, понекогаш човек кога размислува за тие работи, му се наметнува идеја како би изгледало тоа да не се случило. Кога се случи, едноставно таа земја продолжува и понатаму да се развива. Меѓутоа, има некоја раскрсница, да речеме, и работите одат во некој одреден правец во таа идеја што имаш, како би изгледало се тоа во твојата замисла, например, ако решиш да пишуваш роман. И самиот роман, например, се занимава со такво нешто, каде што таа Југославија продолжува да постои и во романот действијата се случува некаде во близката иднина, со навраќање на минатото и со навраќање во некоја тамошна сегашност во таа иднина што е во романот. И исто така и на повеќе нивоа сето тоа се случува во таа Југославија. И мислам, прилично комплексен романот.
0: Да, се разбира. Насловот Изгубени низ дупки во џебовите е многу символичен. Што се може да се изгуби низ тие дупки?
1: Па, многу работи може да се изгубат низ тие дупки, почнувајќи од слободата на човекот во некој систем, губење идентитет, едноставно губење на личноста. И има и ред други работи кои што не се толку очигледни, но се губат низ тие дупки и романот навлегува подлабоко во тоа, пак ќе речем, на повеќе нивоа. И сугерира на нешто што се губи на некој начин, символично представено како низ дупки во некој џебови. И добар дел од тие личности на некој начин се губат на тој начин во романот.
0: Да, пишувате дека исчезнуваат не само луѓе, туку и вистината.
1: Да.
0: Сеќавањата, дури и реалноста. Дали мислите дека живееме во време кога вистината всушност станува се покревка категорија и колку романот зборува за современите општества и нивниот однос кон слободата?
1: Романот ги зафаќа тие работи. Романот, мислам, тоа што се случува во романот го зафаќа и оно што се случува денес, например, со вештачката интелигенција и со развивање некој таков систем кој што се користи за контролирање на тие луѓе во таа Југославија и едноставно за доминација на Балканот со помош на таква технологија. И всушност во таа Југославија на чело на таа земја е еден диктатор кој што има символично име, се вика Ратимир. И тој едноставно турка што е можно повеќе да се развива таа технологија од проста причина што сака да остане што е можно подолго на власт и да има потполна контрола врз тоа население.
0: Дали во тој лик на, што рековте, генералот Ратомир, кој е впечатлив и комплексен, дали има елементи на историски личности или е целосно ваша книжевна конструкција?
1: Историјата изобилува со такви личности, за жал, и не треба многу да човек да се напрега за да едноставно закачи некои работи кои што би биле интересни и понатаму ги развива во романот. Така да, дел од тоа е од оно што било наоколу во текот на историјата, меѓутоа добар дел е од тоа што самото развивање на романот наметнувало некои правци во кои што тој генерал би се развивал и претежно се одвива во тој правец, тој генерал е начело на таа Југославија и се обидува да остане таму. И доаѓа и до таква ситуација, например, еве сведоци сме на немири во Белград, кои што траат повеќе од година дена и во некои други земји на Балканот. И во таа Југославија, тој генерал е прилично едноставно итар човек и забележува дека ако остане понатамо главниот град на таа Југославија во Белград, ќе има огромни проблеми, затоа решава да го премести главниот град во Скопје, поучен од тоа што, пак ќе кажам, на основа на тоа што се чува во романот, поучен од тоа што граѓаните во таа земја, македонците, се прилично мирен народ и воопшто не излегуваат на демонстрации или едноставно само колку го третира тоа како само некое чудо за три дена што трае и само коментираат на Фейсбук или некои такви работи, ми тоа не ја загрозуваат власта. И затоа тој генерал решава да го премести главниот град по Скопје. Така да, и тоа е една од работите во романот.
0: Така. А во романот имате и хероина, незиното име е Теутане Злобинска.
1: Да.
0: Така? Ја представувате како символ на отпорот. Дали е таа сама или пак еден од многуте гласови на отпорот?
1: Та не е сама, меѓутоа сама е од гледна точка што подобро ги согледува работите од другите кои што излегуваат масовно да протестираат претежно во републиките надвор од Македонија, иако и во Македонија има некои тие протести. Меѓутоа таа сама е во поглед на тоа што се плаши дека овие што излегуваат на протести е добро тоа што се обидува да има некоја промена, меѓутоа не сваќаат дека не е доволно да дојде до некоја промена, се додека не се смени нешто коренито во таа власт, нова власт што ќе дојде, за да не дојде и понатаму до продолжување на таа корупција и тоа владење со тоа општество на сметка на граѓаните. Таа го согледува тоа и се плаши дека тие протести повторно ќе бидат неуспешни, бидејќи таа има подлабоки согледувања за сето тоа. Мислам во романот тоа е по убаво објаснето и незините размислувања се разгледани од повеќе агли.
2: И пред самиот крај едно подсетување на главните вести на SBS. Палестинците во Газа изразуваат жалење поради наодите од извештајот на истрагата на Обединетите нации. Реакција од како истрагата на Сенатот за законодавството NDIS е продолжена за два месеци и во фудбалот реми без голови на надпреварот од светското првенство помеѓу Англија и Гана. И да ви подсетиме дека SBS е местото каде што можете бесплатно да ги следите надпреварите од светското првенство во фудбал во живо или на парање преку SBS On Demand. Покрај преносите во живо и снимките од надпреварите за време на првенството, SBS ви нуди и кратки прегледи на надпреварите како и најдобрите акции и голови. Побарете FIFA World Cup на SBS On Demand. И тоа е се за денес, почитувани слушатели. Следната програма е утре во 12 часот, а до тогаш од Маргарита Василева пријатно попладне.